ლაპარაკობს ბაქო. ადგილობრივი დროით 11 საათია. მოგესალმები ძვირფასო მსმენელებო. ვიწყებთ აზერბაიჯანის ხმის რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს. 11 საათსა და 30 წუთიდან 11 საათსა და 30 წუთამდე. აზერსათვის პეიკის მეშვეობით. რადიო აზერ ინტერზე www.az.tv.az-ზე. პირდაპირ ჩართვით. ინტერნეტ საიტის რადიო ინტის გვერდზე გადაიცემა. ქვენი შენიშვნები და სურვილები კი შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე @az.tv.az-ზე.

გამარჯობა მეგობრებო. დღეს მინდა ეს ისტორიული ძეგლი მდებარეობს უძველესი ციხესიმაგრის კედლების იჩერი შეჰერის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში. ზღვის პარკთან ახლოს. მისი სიმაღლე 28 მეტრია. პირველი სართულის დიამეტრი კი 16.5 მეტრი. კედლების სისქე 5 მეტრს აღწევს. ციხესიმაგრის ინტერიერი 8 სართულადაა დაყოფილი. თითოეული სართულის ნაშენია თლილი ქვებით და დაფარულია გუმბათის ფორმის ჭერით. ციხე მუზეუმის ფუნქცია 1964 წელს დაიწყო, ხოლო 2000 წელს UNESCO-ს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში იქნა შეტანილი.

ციხე სიმაგრის ერთადერთი შესასვლელი დასავლეთ მხარეს თაღოვანი კარია, მიწიდან 2 მეტრის სიმაღლეზე. მიუხედავად იმისა, რომ მისი სახელის ეთიმოლოგიასთან დაკავშირებით სხვადასხვა მოსაზრება არსებობს, სიმართლესთან ყველაზე ახლოს ქალწულის შესახებ ლეგენდაა. ზოგიერთი ავტორის აზრით, ბაქოს ხანის ქალიშვილი. ამ ლეგენდის თანახმად, გოგონამ, რომელსაც ციხე სიმაგრეში მისი ძმის ზოგიერთი წყაროს თანახმად მართველი მამას ჰყავდა გამოკეტილი, ვერ გაუძლო ტანჯვას და თავი მოიკლა ციხე სიმაგრიდან გადახტომით. სხვა ვერსიით ციხეს ადრე თვალის კოშკი ერქვა, დროთა განმავლობაში კი ქალწულის კოშკაც შეიცვალა. მშენებლობის დროსთან დაკავშირებით არაერთი ჰიპოთეზა არსებობს. ამრიგად მათ გარდა, ვინც ამტკიცებს, რომ ძეგლის ასაკი შუმერულ პერიოდს მიეკუთვნება, არიან ისეთებიც, ვინც ამბობს, რომ ის მეთორმეტე საუკუნეში აშენდა. აქ დროის სხვაობა რამოდენიმე წელიან საუკუნე არ არის, როგორც სხვა ძეგლების შემთხვევაშია, რომელთა მშენებლობის თარიღი უცნობია. არამედ 3000 წელზე მეტია ციხის კედლებზე არაბულ ენაზე წარწერა იკითხება: დავითის ძის მასუდის კოშკი. რადგან წარწერის სტილი და ხაზი მეთორმეტე საუკუნის დამწერლობასთან ახლოსაა, ბევრი მეცნიერი თვლის, რომ ქალწულის კოშკი ამ პერიოდში აშენდა, თუმცა ზოგიერთი მეცნიერი ქალწულის კოშკს ანტიკურს მიაწერს. იმის საფუძველზე, რომ გამოყენებული სამშენებლო მასალები იდენტურია გაბალაში არსებული ძეგლის მასალებისა, რომლებიც პირველი ათწლეულის პირველი საუკუნეებით თარიღდება. არსებობს ურთიერთ გამომრიცხავი მოსაზრებები იმის შესახებ, აშენდა თუ არა ქალწულის კოშკი თავდაცვითი მიზნებისათვის: ცეცხლის ტაძრისთვის, თვალის კოშკისთვის, ობსერვატორიისათვის, ან და სხვა მიზნებისათვის. მკვლევარები, რომლებიც მის ისტორიას ძეგლის სტრუქტურის მიხედვით უძველესი დროიდან ათარიღებენ, ამბობენ, რომ კოშკი ზოროასტრული ქოხი, ცეცხლის ტაძარი იყო და ასოცირდებოდა ქალ ღმერთებთან, მითრასთან და ანაჰიტასთან, და აშენდა ძველი წელთაღრიცხვით მეშვიდე საუკუნეში. საუკუნეების განმავლობაში სხვადასხვა ბრძოლებში დაზიანებული ქალწულის კოშკი თანდათან აღსდგა და შუა საუკუნეებში ქალაქის თავდაცვას ემსახურებოდა. იჩერიჩაირის ციხის კედლებთან ერთად ამას ძეგლის სტრუქტურის ცვლილებებიც ადასტურებს. ქალწულის კოშკის ერთ-ერთი საინტერესო თავისებურება მის შიგნით კლდეში გამოკვეთილი წყლის ჭა. ეს ჭა, რომლის დიამეტრიც 0.7 მეტრია, კოშკის სამხრეთ-აღმოსავლეთ კედელში მდებარეობს. გამოთვლების შედეგად დადგინდა, რომ ჭას არანაირი კავშირი არ აქვს ზღვის წყლის დონესთან. ტოლერანტული აზერბაიჯანი, საერთაშორისო რადიო 95.

აზერბაიჯანის ისტორიული ძეგლები ათეშკა. ცეცხლის ტაძარი ათეშკა ბაქოდან 30 კილომეტრში აფშერონის ნახევარკუნძულის სურახანის დასახლების სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში მდებარეობს. ათეშკა ცეცხლის ტაძარია, რომელიც მე-17 მე-18 საუკუნეებში აშენდა. მარადიული ცეცხლის ადგილა, საიდანაც ბუნებრივი აირი ამოდიოდა. ტაძრის უძველესი ნაგებობა, თავლა, 1713 წლით თარიღდება, ხოლო ცენტრალური ტაძარი სეჯდა 1810 წელს აშენდა და ვაჭარი ქანჩანგარას სახსრებით. შირვანშაჰის სასახლე. სასახლის კომპლექსი, რომელიც მე-15 საუკუნეში შირვანშაჰ იბრაჰიმ ხალილულაჰის მეფობის დროს აშენდა, ბაქოს ცენტრში, ძველ ქალაქში მდებარე სასახლის კომპლექსია. ახლო აღმოსავლეთის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული არქიტექტურული ძეგლი. კომპლექსში შედის შირვანშაჰების სასახლე, დივანხანა, ქეიგუბადის მეჩეთი, შირვანშაჰების მავზოლეუმი, შაჰის მეჩეთი, სეიდ იაჰი ვაქუვის მავზოლეუმი და მურადის კარიბჭე. მარდაქანის ციხე. ძველი ისტორიის მქონე ციხესიმაგრე ბაქოს მარდაქანის დასახლებაში მდებარეობს. ციხე აშენდა მე-14 საუკუნის შუა ხანებში 4-კუთხა ფორმით შირვანშაჰ ახსიტანის შირვანშაჰ მანუჩორის ვაჯის მიერ. მარდაქანის ციხე ახსიტანის მტერზე ბრწყინვალე გამარჯვების პატივსაცემად აღიმართა. ციხე ფოლადების, ფეოდალების თავშესაფრად და საგუშაგოდ გამოიყენებოდა. ბაილის ციხე. ისტორიული არქიტექტურული ძეგლი, რომელიც მდებარეობს ბაქოს ბაილის დასახლების მახლობლად და ამჟამად ზღვის წყლებშია ჩაძირული. შირვან აფშერონის არქიტექტურული სკოლის ერთ-ერთი ულამაზესი ნამუშევარი ბაილის ციხე, რომელიც მე-13 საუკუნეში აშენდა, კასპიის ზღვის აწევ დაწევასთან ერთად დროთა განმავლობაში ზღვის ზედაპირზე ამოდის, ზოგჯერ კი წყალში ქრება. რამანას ციხე. მე-16 საუკუნის ციხე ბაქოს სოფელ რამანაში მდებარეობს. ციხის სიმაღლე 15 მეტრია. თეთრი ქვისაგან ნაგები ციხის აშენების ზუსტი თარიღი უცნობია. ის სავარაუდოდ თავდაცვითი მიზნებისათვის აშენდა და შირვანშაჰების სახელმწიფო დროს ციხედ გამოიყენებოდა. ისტორიკოსები აღნიშნავენ, რომ ოდესღაც რამანას ციხიდან ქალწულის ციხემდე მიწის ქვეშა გზაც კი გადიოდა. ხუდაფერინის ხიდები. ისტორიულად ის მდებარეობს ჯაბრაილის რეგიონის ტერიტორიაზე, რომელიც აკავშირებს

აზერბაიჯანის ჩრდილოეთ და სამხრეთ ნაწილებს. ხუდაფერინი ერთ-ერთი ბრწყინვალე ისტორიული ძეგლია, რომელიც აზერბაიჯანული არქიტექტურული ხელოვნების ისტორიის სამკაულად ითვლება. ცნობილია მდინარე არაზზე აგებული ორი ხუდაფერინის ხიდი. პირველ მათგანს ბაშ ხუდაფერინის ხიდი ჰქვია.

მუზეუმი ღია ცის ქვეშ. მუზეუმი, რომელიც ნახჩევნის ქალაქის ცენტრში მდებარეობს, აჯამი სეირანგაში, ნახჩევნის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი კრების თავმჯდომარის 2002 წლის 11 ივლისის ბრძანებულების შესაბამისად დაარსდა. მუზეუმის ექსპონატებს შორის განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს ვერდის ქანდაკების ტიპის საფლავის ძეგლებს, რომლებიც შუა საუკუნეების

აზერბაიჯანელი ხელოვნების შემოქმედების პროდუქტი და სხვადასხვა სახის ქვისაგან არის დამზადებული. გარდა ამისა, მუზეუმის ფონდში შედის ქვისგან გამოკვეთილი სხვა ფიგურები, ქვის წარწერები, საფლავის ძეგლები და სვეტების საყრდენები. მომინა ხათუნის მავზოლეუმი. მომინა ხათუნის მავზოლეუმი ნახჩევნის ქალაქის ცენტრში, აჯამის ეირანგაში მდებარეობს. ძეგლი, რომელიც ნახჩევნის აჯამი აბუბაქირ ოღლიმ ააგო, მიწისქვეშა საძველე და მიწისზედა საფლავისაგან შესგება. აზერბაიჯანის ათაბეის სახელმწიფოს დამფუძნებლებმა, ათაბეი შამსადინ ელდენიზმა, ამ მავზოლეუმის აგება ბრძანა თავისი მეუღლის, მომინა ხათუნის ხსოვნისადმი, რომელიც 1175 წელს გარდაიცვალა. თუმცა, რადგან ის თავად გარდაიცვალა მეუღლის გარდაცვალებიდან მალვე, ეს სამუშაო მისმა ვაჟმა, ათაბეი მუჰამედ ჯაჰან ფაჰლავანმა დაასრულა. ნახჩევანგალას ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმის კომპლექსი. აშაბი ქაჰფის სალოცავი რელიგიური კულტურული ძეგლების კომპლექსი. ნახჩევნის უნიკალურ ძეგლებს შორისაა, რომლებიც უძველესი ისტორიით იხსენიება. აშაბ ქაჰფის სალოცავის განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს ფაქტია, რომ აშაბი ქაჰფი ცალკე მოხსენებული რელიგიური წიგნის ყურანის 18 თავში, მსოფლიოს მუსლიმთა არქიტექტურული კომპლექსი, რომელსაც ალ-ქაჰფს გამოქვაბულს უწოდებენ. ამ უძველესი სალოცავის ყურანამდელ პერიოდში აღიარებისა და პოპულარობის კიდევ ერთი დასტურია. ხანეგას არქიტექტურული კომპლექსი. ხანეგას არქიტექტურული კომპლექსი მდებარეობს ჯულფას რეგიონში, სოფელ ხანეგას ჩრდილო-აღმოსავლეთით. კომპლექსი შედგება საფლავის, მეჩეთისა და სხვა შენობებისაგან. მისი წარწერიდან ცნობილია, რომ საფლავი, რომელიც კომპლექსის საფუძველს წარმოადგენს, ააგო ხაჯა ჯამალედინმა ულუღ ქუთლუღ ლალაბეის ბრძანებით. საფლავი თავისი არქიტექტურული სტრუქტურის მიხედვით 13 საუკუნეს მიეწერება. ფაზლულა ნაიმი, ჰურუფიზმის დოქტრინის ფუძემდებელი, რომელიც 14 საუკუნიდან არის გავრცელებული აზერბაიჯანში, დაკრძალულია საფლავის შიგნით მდებარე საფლავში. ხანეგა კომპლექსის სამხრეთ მხარეს. მის მიმდებარე დაგებულია საფლავ მეჩეთის წარწერა მიუთითებს, რომ საფლავ მეჩეთი აშენდა 901 წელს. ჰიჯრის კალენდრის მიხედვით შეიხ ჰაჯი ლალა მალიქის ხსოვნისადმი ევა ბადრი ბიჭხატის ძალისხმევით. აღმოსავლურ იავანო. აღმოსავლურ იავანო მდებარეობს ქალაქის ცენტრში, სასტუმრო თაბრიძის წინ, დედა გორგუთის მოედანზე. ადგილობრივი მოსახლეობა ამ აბანოს ნახჩევნის ხანების შთამომავლის ისმაილ ხანის პატივსაცემად ისმაილ ხანის აბანოს უწოდებენ. აღმოსავლური აბანო ნახჩევნის მოსახლეობის ცხოვრებაში მნიშვნელოვან როლს თამაშობდა, როგორც განბანვისა და განწმენდის ადგილი, ასევე ხალხის შეხვედრის, საუბრის, დასვენებისა და მკურნალობის ადგილი. 18 საუკუნეში აღმოსავლური არქიტექტურული სტილით აშენებული აბანოს შენობა შედგება შესასვლელი დარბაზისაგან, მომსახურების დარბაზისაგან, სამრეცხაო დარბაზისაგან, წრიული აუზით, საგანძურითა და კერისაგან. აბანო მთლიანად გარემონტდა და აღსდგა 2005 წელს.

ლაპარაკობს ბაქო. ადგილობრივი დროით 11 საათია. მოგესალმები ძვირფასო მსმენელებო. ვიწყებთ აზერბაიჯანის ხმის რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს. 11 საათსა და 30 წუთიდან 11 საათსა და 30 წუთამდე. აზერსათვის პეიკის მეშვეობით. რადიო აზერ ინტერზე www.az.tv.az-ზე. პირდაპირ ჩართვით. ინტერნეტ საიტის რადიო ინტის გვერდზე გადაიცემა. ქვენი შენიშვნები და სურვილები კი შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე @az-tv

გამარჯობა მეგობრებო. დღეს მინდა ეს ისტორიული ძეგლი მდებარეობს უძველესი ციხესიმაგრის კედლების იჩერი შეჰერის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში. ზღვის პარკთან ახლოს. მისი სიმაღლე 28 მეტრია. პირველი სართულის დიამეტრი კი 16.5 მეტრი. კედლების სისქე 5 მეტრს აღწევს. ციხესიმაგრის ინტერიერი 8 სართულადაა დაყოფილი. თითოეული სართულის ნაშენია თლილი ქვებით და დაფარულია გუმბათის ფორმის ჭერით. ციხე მუზეუმის ფუნქცია 1964 წელს დაიწყო, ხოლო 2000 წელს იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში იქნა შეტანილი. ციხესიმაგრის ერთადერთი შესასვლელი დასავლეთ მხარეს თაღოვანი კარია მიწის სიმაღლეზე. მიუხედავად იმისა, რომ მისი სახელის ეთიმოლოგიასთან დაკავშირებით სხვადასხვა მოსაზრება არსებობს, სიმართლესთან ყველაზე ახლოს ქალწულის შესახებ ლეგენდაა. ზოგიერთი ავტორის აზრით ბაქოს ხანის ქალიშვილი. ამ ლეგენდის თანახმად გოგონამ, რომელსაც ციხესიმაგრეში მისი ძმის, ზოგიერთი წყაროს თანახმად მართველი მამას ჰყავდა გამოკეტილი, ვერ გაუძლოდ ანჯვას და თავი მოიკლა ციხესიმაგრიდან გადახტომით. სხვა ვერსიით ციხეს ადრე თვალის კოშკი ერქვა, დროთა განმავლობაში კი ქალწულის კოშკაც შეიცვალა. მშენებლობის დროსთან დაკავშირებით არაერთი ჰიპოთეზა არსებობს. ამრიგად მათ გარდა, ვინც ამტკიცებს, რომ ძეგლის ასაკი შუმერულ პერიოდს მიეკუთვნება, არიან ისეთებიც, ვინც ამბობს, რომ ის მეთორმეტე საუკუნეში აშენდა. აქ დროის სხვაობა რამოდენიმე წელიან საუკუნე არ არის, როგორც ეს სხვა ძეგლების შემთხვევაშია, რომელთა მშენებლობის თარიღი უცნობია. არამედ 3000 წელზე მეტია ციხის კედლებზე არაბულ ენაზე წარწერა იკითხება: დავითის ძის მასუდის კოშკი. რადგან წარწერის სტილი და ხაზი მეთორმეტე საუკუნის დამწერლობასთან ახლოსა, ბევრი მეცნიერი თვლის, რომ ქალწულის კოშკი ამ პერიოდში აშენდა, თუმცა ზოგიერთი მეცნიერი ქალწულის კოშკს ანტიკურს მიაწერს. იმის საფუძველზე, რომ გამოყენებული სამშენებლო მასალები იდენტურია გაბალაში არსებული ძეგლის მასალებისა, რომლებიც პირველი ათწლეულის პირველი საუკუნეებით თარიღდება. არსებობს ურთიერთ გამომრიცხავი მოსაზრებები იმის შესახებ, აშენდა თუ არა ქალწულის კოშკი თავდაცვითი მიზნებისათვის: ცეცხლის ტაძრისთვის, თვალის კოშკისთვის, ობსერვატორიისათვის, ან სხვა მიზნებისათვის. მკვლევარები, რომლებიც მის ისტორიას ძეგლის სტრუქტურის მიხედვით უძველესი დროიდან ათარიღებენ, ამბობენ, რომ კოშკი ზოროასტრული ქოხი, ცეცხლის ტაძარი იყო და ასოცირდებოდა ქალ ღმერთებთან, მითრასთან და ანაჰიტასთან და აშენდა ძველი წელთაღრიცხვით მეშვიდე საუკუნეში. საუკუნეების განმავლობაში სხვადასხვა ბრძოლებში დაზიანებული ქალწულის კოშკი თანდათან აღსდგა და შუა საუკუნეებში ქალაქის თავდაცვას ემსახურებოდა. იჩერი ჩაიარის ციხის კედლებთან ერთად ამას ძეგლის სტრუქტურის ცვლილებებიც ადასტურებს. ქალწულის კოშკის ერთ-ერთი საინტერესო თავისებურება მის შიგნით კლდეში გამოკვეთილი წყლის ჭა. ეს ჭა, რომლის დიამეტრიც 0.7 მეტრია, კოშკის სამხრეთ-აღმოსავლეთ კედელში მდებარეობს. გამოთვლების შედეგად დადგინდა, რომ ჭას არანაირი კავშირი არ აქვს ზღვის წყლის დონესთან. ტოლერანტული აზერბაიჯანი საერთაშორისო რადიო 95.

აზერბაიჯანის ისტორიული ძეგლები ათეშგა. ცეცხლის ტაძარი ათეშგა ბაქოდან 30 კილომეტრში აფშერონის ნახევარკუნძულის სურახანის დასახლების სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში მდებარეობს. ათეშგა ცეცხლის ტაძარია, რომელიც მე-17 და მე-18 საუკუნეებში აშენდა.

მარადიული ცეცხლის ადგილას, საიდანაც ბუნებრივი აირი ამოდიოდა. ტაძრის უძველესი ნაგებობა, თავლა, 1713 წლით თარიღდება, ხოლო ცენტრალური ტაძარი სეჯდა 1810 წელს აშენდა და ვაჭარი ქანჩანგარას სახსრებით. შირვანშაჰის სასახლე. სასახლის კომპლექსი, რომელიც მე-15 საუკუნეში შირვანშაჰ იბრაჰიმ ხალილულაჰის მეფობის დროს აშენდა, ბაქოს ცენტრში, ძველ ქალაქში მდებარე სასახლის კომპლექსია. ახლო აღმოსავლეთის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული არქიტექტურული ძეგლი. კომპლექსში შედის შირვანშაჰების სასახლე, დივანხანა, ქეიგუბადის მეჩეთი, შირვანშაჰების მავზოლეუმი, შაჰის მეჩეთი, სეიდ იაჰი ვაქუვის მავზოლეუმი და მურადის კარიბჭე. მერდაქანის ციხე. ძველი ისტორიის მქონე ციხესიმაგრე ბაქოს მარდაქანის დასახლებაში მდებარეობს. ციხე აშენდა მე-14 საუკუნის შუა ხანებში, ოთხკუთხა ფორმით, შირვანშაჰ ახსიტანის შირვანშაჰ მანუჩორის ვაჯის მიერ. მარდაქანის ციხე ახსიტანის მტერზე ბრწყინვალე გამარჯვების პატივსაცემად აღიმართა. ციხე ფოლადების, ფეოდალების თავშესაფრად და საგუშაგოდ გამოიყენებოდა. ბაილის ციხე, ისტორიული არქიტექტურული ძეგლი, რომელიც მდებარეობს ბაქოს ბაილის დასახლების მახლობლად და ამჟამად ზღვის წყლებშია ჩაძირული. შირვან აფშერონის არქიტექტურული სკოლის ერთ-ერთი ულამაზესი ნამუშევარი, ბაილის ციხე, რომელიც მე-13 საუკუნეში აშენდა კასპიის ზღვის აწევ დაწევასთან ერთად, დროთა განმავლობაში ზღვის ზედაპირზე ამოდის, ზოგჯერ კი წყალში ქრება. რამანას ციხე. მე-16 საუკუნის ციხე ბაქოს სოფელ რამანაში მდებარეობს. ციხის სიმაღლე 15 მეტრია. თეთრი ქვისაგან ნაგები ციხის აშენების ზუსტი თარიღი უცნობია. ის სავარაუდოდ თავდაცვითი მიზნებისათვის აშენდა და შირვანშაჰების სახელმწიფო დროს ციხედ გამოიყენებოდა. ისტორიკოსები აღნიშნავენ, რომ ოდესღაც რამანას ციხიდან ქალწულის ციხემდე მიწის ქვეშა გზაც კი გადიოდა. ხუდაფერინის ხიდები. ისტორიულად ის მდებარეობს ჯაბრაილის რეგიონის ტერიტორიაზე, რომელიც აკავშირებს აზერბაიჯანის ჩრდილოეთ და სამხრეთ ნაწილებს. ხუდაფერინი ერთ-ერთი ბრწყინვალე ისტორიული ძეგლია, რომელიც აზერბაიჯანული არქიტექტურული ხელოვნების ისტორიის სამკაულად ითვლება. ცნობილია მდინარე არაზზე აგებული ორი ხუდაფერინის ხიდი. პირველ მათგანს ბაშ ხუდაფერინის ხიდი ჰქვია.

მუზეუმი ღია ცის ქვეშ. მუზეუმი, რომელიც ნახჩევნის ქალაქის ცენტრში მდებარეობს, აჯამი სეირანგაში, ნახჩევნის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი კრების თავმჯდომარის 2002 წლის 11 ივლისის ბრძანებულების შესაბამისად დაარსდა. მუზეუმის ექსპონატებს შორის განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს ვერდის ქანდაკების ტიპის საფლავის ძეგლებს, რომლებიც შუა საუკუნეების აზერბაიჯანელი ხელოვნების შემოქმედების პროდუქტია და სხვადასხვა სახის ქვისაგან არის დამზადებული. გარდა ამისა, მუზეუმის ფონდში შედის ქვისგან გამოკვეთილი სხვა ფიგურები, ქვის წარწერები, საფლავის ძეგლები და სვეტების საყრდენები. მომინა ხათუნის მავზოლეუმი. მომინა ხათუნის მავზოლეუმი ნახჩევნის ქალაქის ცენტრში, აჯამის სეირანგაში მდებარეობს. ძეგლი, რომელიც ნახჩევნის აჯამი აბუბაქირ ოღლიმ ააგო, მიწისქვეშა საძველე და მიწისზედა საფლავისაგან შესდგება. აზერბაიჯანის ათაბეის სახელმწიფოს დამფუძნებლებმა, ათაბეი შამსადინ ელდენიზმა, ამ მავზოლეუმის აგება ბრძანა თავისი მეუღლის, მომინა ხათუნის ხსოვნისადმი, რომელიც 1175 წელს გარდაიცვალა. თუმცა, რადგან ის თავად გარდაიცვალა მეუღლის გარდაცვალებიდან მალვე, ეს სამუშაო მისმა ვაჟმა, ათაბეი მუჰამედ ჯაჰან ფაჰლავანმა დაასრულა. ნახჩევანგალას ისტორიულ არქიტექტურული მუზეუმის კომპლექსი. აშაბი ქაჰფის სალოცავი რელიგიური კულტურული ძეგლების კომპლექსი. ნახჩევნის უნიკალურ ძეგლებს შორისაა, რომლებიც უძველესი ისტორიით იხსენიება. აშაბ ქაჰფის სალოცავის განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს ფაქტია, რომ აშაბი ქაჰფი ცალკე მოხსენებული რელიგიური წიგნის ყურანის მეთვრამეტე თავში, მსოფლიოს მუსლიმთა არქიტექტურული კომპლექსი, რომელსაც ალ-ქაჰფს გამოქვაბულს უწოდებენ, ამ უძველესი სალოცავის ყურანამდელ პერიოდში აღიარებისა და პოპულარობის კიდევ ერთი დასტურია. ხანეგას არქიტექტურული კომპლექსი. ხანეგას არქიტექტურული კომპლექსი მდებარეობს ჯულფას რეგიონში, სოფელ ხანეგას ჩრდილო-აღმოსავლეთით. კომპლექსი შედგება საფლავის, მეჩეთისა და სხვა შენობებისაგან. მისი წარწერიდან ცნობილია, რომ საფლავი, რომელიც კომპლექსის საფუძველს წარმოადგენს, ააგო ხაჯა ჯამალედინმა ულუღ ქუთლუღ ლალაბეის ბრძანებით. საფლავი თავისი არქიტექტურული სტრუქტურის მიხედვით მე-13 საუკუნეს მიეწერება. ფაზლულა ნაიმი, ჰურუფიზმის დოქტრინის ფუძემდებელი, რომელიც მე-14 საუკუნიდან არის გავრცელებული აზერბაიჯანში, დაკრძალულია საფლავის შიგნით მდებარე საფლავში. ხანეგა კომპლექსის სამხრეთ მხარეს. მის მიმდებარე დაგებულია საფლავ მეჩეთის წარწერა მიუთითებს, რომ საფლავ მეჩეთი აშენდა 901 წელს. ჰიჯრის კალენდრის მიხედვით შეიხ ჰაჯი ლალა მალიქის ხსოვნისადმი ევა ბადრი ბიგეხატის ძალისხმევით. აღმოსავლური აბანო. აღმოსავლური აბანო მდებარეობს ქალაქის ცენტრში, სასტუმრო თაბრიძის წინ, დედა გურგუტის მოედანზე. ადგილობრივი მოსახლეობა ამ აბანოს ნახჩევნის ხანების შთამომავლის ისმაილ ხანის პატივსაცემად ისმაილ ხანის აბანოს უწოდებენ. აღმოსავლური აბანო ნახჩევნის მოსახლეობის ცხოვრებაში მნიშვნელოვან როლს თამაშობდა, როგორც განბანვისა და განწმენდის ადგილი, ასევე ხალხის შეხვედრის, საუბრის, დასვენებისა და მკურნალობის ადგილი. მე-18 საუკუნეში აღმოსავლური არქიტექტურული სტილით აშენებული აბანოს შენობა შედგება შესასვლელი დარბაზისაგან, მომსახურების დარბაზისაგან, სამრეცხაო დარბაზისაგან, წრიული აუზით, საგან ძვრითა და კერისაგან. აბანო მთლიანად გარემონტდა და აღსდგა 2005 წელს.